Abi Alfonso, makyo na rin sining di Julius Chio at Saramandi Tino, langa din ginawa ko. Abi ti sining di Julius Chio at Saraman, langa din ginawa ko.